mzazi wa kuwa oklisina wa sekta hiyo alitoa mwaliko wa zoto kwa viongozi na wadau wote kuziunga na tukio la uzinduzi wa wiki ya madini ya India mwaka 2026 mnamo tarehe 15 mwezi Novemba huko Yashubhumi, New Delhi. Akihutubia mkutano huo katika madini ya India, Bwana Rupinder Brar, katibu wa ziada wizara ya makaa ya mawe, alitumia maadili ya India yasiyopitwa na wakati ya akisisitiza roho ya ushirikiano na ushirikiano ambayo inaweza kuunda mustakabali wa sekta ya madini duniani. Huko India ikiendelea kama uchumi wa nne kwa ukubwa duniani, sekta ya madini na madini ina jukumu muhimu la kuchukua katika kusaidia ukuaji wa nchi na matarajio ya kimataifa. Huku wiki ya madini ya India mwaka 2026 ikiza mwezi wa Novemba, aliaklika jumuiya ya madini duniani kusanyika pamoja kubadilishana mawazo, kushiriki utaalamu na kuchunguza fursa za ushirikiano. Bi Brar alisisitiza kwamba India inatarajia mawazo, uzoefu na usaidizi wa shirika kutoka kote ulimwengu katika kuunda sekta ya madini yenye ubunifu zaidi, endelevu na iliunganishwa kimataifa. Wawakilishi kutoka Malawi, Sri Lanka, Msumbiji, Algeria, Marekani, Chile, Botswana, Indonesia, Ethiopia, Urusi, Iran, Morocco, Venezuela, Uhispania, Poland, Mongolia, Zambia, Ufaransa, Ghana na chama cha biashara cha Marekani washirika katika mwingiliano huo. Majadiliano hayo yalihusu ushiriki unaowezekana kupitia uzazumbe wa nchi, uwakilishi wa serikali na taasisi, wazumbe wa biashara, wazungumza wataalamu wa kufundi makampuni ya madini na madini, matoa ya huduma za teknolojia, watengenezaji wa vifaa, wawekezaji, taasisi za utafiti na vyama wa sekta. Mwingiliano huo pia ulitoa fursa ya kushirika viko na mpango wa wiki ya madini na India mwaka 2026 kujadili maeneo ya maslahi ya pande zote katika madini muhimu. Uchunguzi wa madini, teknolojia ya madini, vifaa vizito wa madini, uvumbuzi, uwekezaji, biashara, maendeleo ya rasilimali. Misheni zilizoshiriki zilialikwa ili kuwezesha ushiriki wa makampuni husika, mashirika ya serikali, taasisi na mashirika ya sekta kutoka nchi zao husika. Huko India ikipanua umakini wake katika madini muhimu, usalama wa rasilimali, maendeleo ya miundombinu na utengenezaji wa ndani, ushirikiano wa kimataifa unazidi kuwa muhimu katika mnuru wa thamani wa madini. Wiki ya uchimbaji madini ya India mwaka 2026 itatoa jukwaa kwa nchi na makampuni yanaonyesha uwezo wao kuchunguza fursa biashara na kushirikiana na watunga sera wa India, makampuni ya uchimbaji madini, wawekezaji na watoa huduma za teknolojia. Wiki ya uchimbaji madini ya India siku tatu mwaka 2026 itawaleta pamoja wataalamu wa tunga maamuzi zaidi ya 1025 wa sekta na watunga maamuzi wa onyeshaji na watoa huduma za teknolojia zaidi ya 500 wazungumzaji na wataalamu zaidi 300 wa sekta, vikao wa mikutano zaidi ya 100 na mawasiliano ya kifundi, wazumbe zaidi ya 1000 wa serikali na PSU na makampuni zaidi ya 300 ya uchimbaji madini na madini, huku ushiriki utaraziwa kutoka zaidi ya nchi 50. Tukio hilo litahusisha mkutano wa kiwango cha juu, maonyesho ya kimataifa, vikao wa kifundi, mijadala ya uongozi, mikutano, maonesho ya teknolojia na uzinduzi wa bidhaa, huku mizadala ikizumuisha makaa ya mawe, metali, madini muhimu, uchunguzi, teknolojia ya uchimbaji madini, otomatiki, usalama wa migodi, uendelevu, usindikaji wa madini na ufanisi wa rasilimali. Mwingiliano wa uchimbaji madini wa India ni sehemu ya mpango wa kimataifa wa kufikia watu kuelekea wiki ya uchimbaji madini ya India mwaka 2026.

Huku ushirikiano zaidi ukipangwa na serikali za kimataifa, makampuni ya uchimbaji madini, watu ya huduma za teknolojia, wawekezaji na mashirika ya sekta hiyo katika kuelekea mkutano wa kilele wa Novemba. Na huo ni mwisho wa mazungumzo. Baada ya habari, wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa Kiafrika.

No sikiliza zimema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8076598 6